0: Cosmo.
1: کردی
2: پروسه کشانوی هزکان امریکا و هاوپیمانان لعراق و هرمی کردستان که بریار تاسی ایلولی 2026 کتای پی بیندرد گرانکاری چی جیوپولیتیکی و سربازی گوره. ام هنگاو به پی رکوتنی دو قناقی نیوان بغدا و واشنطن انجام دادرد. دوی کشانوی هزکان لناوچکانی نوراست و خواری عراق قناقی کتای بنککانی هرمی کردستان وک بنکه هریر و بنکه ستیوان لفروکخانی هولیر دگردو. حیدر عبودی و تبیج حکمت عراق جختی کردو که سی ایلول واده چی جیجی را با کتایی هاتنی ارچی سربازی ها و پیمانی نودالاتی و تی امراج وک شایسته چی سروری دبیتا دسپی چی قناقی چی نو با گرینی پیوندکان با استی دو قولی و کنترول کردنی تاقاتی دو سی امنی للین دالاتا. سلاوتان لیبه جوگره جاکانی کسمو کردی با تشیوه اکو لهر شوین اک جوله بشی کردیم هفته اگرن امرو یک شمه 27 ایلوله و من کامل بازرگان با ماو یک کاد جمیر لا رادیو ویدیر کسمو بشی کردیم هفته کسمو کردی تان پیش کشدکم. برنامه ام هفته کسمو کردی تایبتا با پروسه کشانوی هزکانی امریکاو هاو پیمانان لعراق و حریم کردوسان. با مبستو درباره اگری کاریگری و چهارانکان لم گران کاری مجویا لگل یاریده داری پروفیسور برس دکتر کاردو رشید لسلیمانی و روشناموان برس خاتون و روشنگالی لحولی رو به تلفون دادویم. چند زنیاری شیطریش لسر و بابتا بشه شیطریم برنامه دبن. البته کسمو کردی به موسیقاش نبید. فرمون استاش برنامه کمان دست پیدا کد.

نوزاد هتوتی پروفیسور یارید در لبشی پیوند نیو دولتی کانو دیپلماسی زانکوی صلاح الدین هولیر لا مالپری پینوز دا درباری هریم کورسان ل دوای کشانوی هزکان امریکا هو پیمانان هر رشو مترسکان دنوسید بشوی چی گشتي دیارترین او مترسی و هر رشانی ک ل دوای کشانوی امریکا هو پیمانان ل سر هریم دروز دبن دکرید لم خالان دا کویان کینو یکم هر رشی ملی شاشی عکان چګل سره چیترین او رشانی روبروی حرم د بیتو هبونی گروپ ملی شاکان کله درو کنټرولی دولت عراق دانو له درو د صلاتي بغداد کار دک او جې سرنج استا هولکان حکومت عراق او امریکا بو اراسته یک او گروپانه بخرنه جر د صلاتي حکومت او لکاتی دیداری زیدی لګل ترام له 14 تموز 2026 چګل خاله هر سره چکان ک زیدی جختی له سر کړدو او بو که همو هولک د درید ک تاو کو سی ایل 2026 چګل دستی گروپ چګ رکان دا مارد. هروها ل 12 آبی 2026 زیدی رای گیند یان دبید گروپ چک دارکان چککانیان رادز بکن یان دوی سی ایلول بهیز روبرویان دبینو. هاوکات ل 12 آب ل کوبونوی هاوپیمانی اداره دولت که زوربه هز سیاسکان دگریتو جختی لسر همان بابت کردوتو. بویه اگر زیدی نتواند هاوکات لگل درچونی هزکانی امریکا ام گروپانه کنترول بکاتو بخرین جیر دسالات حکمتو بگمان دبنه هر رشید چی گوره لسر عراق و حرمی کردوسان. خالی دوام زیاتر بونی گوشار سیاسی و یاساییکان لسر حرم. گمانی تدانی هیز شیعکان لعراق دا باوریان با دستور و پروسی دیموکراسی زور لعواز و زیاتر پرسی دیموکراسیان بکر هنه و بو به حس کردنی پیگکیان لبغداد لدوی سال 2003 و. لمرو بششی زوری هیز شیعکان خون بو دبینن که دا سلاتکان لعراق سنترال بکرین و کرد و سنه زیاتر پراویز بخرین. لدوی روداوکانی 16 اکتوبر پیگی حرم لعراق دا زیاتر لعواز بو. استا حرم لجاران زور لاوسترو بغداد بردوام هول داد همو د صلاتکان سنترال بکرن لمروه لسردمی سودانی بغداد زیاتر هولی سنترال کردنی د صلاتکان داول لایکو پرسی موچو بودجه لدستی حرم نماو راستو خو را دستی بغداد کراو لایشی تری شو ملفی نوتو پرسی هنر دکردنی لدستی حرم نماو را دستی بغداد کراو به همان شویش داد که دستوری لدن هیز شعکانو هند راو لزور پرسو ملف دا لدجی هرم بکرده هم رد. تناند استا باز لو دا کرد که هزکانی پیشمرگش بخری نجر کنترولی بغدا. لویش خرابتر به هوی لازبونی پیگی کرد و ناکوش سیاسکانی نوان لین کردیکان لبرنامه وزارتی حکمت علی زیدی باو شی چیش باز لچشکان نیوان حریم کردستان و بغدا نکراو و گوی حریم و بغدا هیچ چشی چند نبید. اما یکم جاره لدوی سال 2003 و حکمت یک پیگ دید که تناند باو شی چیش باز لکردستان نکد. اوی راستی بید دابشبونو لیکترازانی هز سیاسی کردکان وای کردوا هز شیعکان او جرعتو بیوریان هبید باو شیوی سیاست بکن.

0: نوردین ویسی بر روبری اوفیسی راگیندی سرگوزیران یاریمی کردستان رای گیند بریاری کشانوی امریکا لعراق لکوتای منجی ایلول دا نشانی کوتای حتنی هاریکاری امنی نوان هولیر واشنگتن نیا. ویسی با زا نشنال نیوزی ود کشانوی امریکا نابد وک کوتای هنان با هاوبشی استراتیجی نوان امریکا و هاریمی کردستان لک بدره تو. رونشی کرده و پیجمرگا هاوپیمانی متمان پکراون لشاری دیجی تیرار دا. هاوکاری امنیج لگل هاوبشکان من بردام دبید. اما جه باش کرد پیده چل دهاتو ده دانستانی نو انجام بدرید بو دامزرانی چوارچوه اگ بو بردوامی پشتیوانیکانی امریکا بو پیشمرگا. دوپاتیشی لپابندبونی هرمی کرسان با پتو کرنی هاوکاری و پیوندیکانی لگل واشنگتن کرده. بو زیادتر شروع وکرنی او بابتا با تلفون لسلیمانی و چند پرسیارگ لیاری دادری پروفیسور برز دکتر کاردو رشید دکم.
1: کاسمو
0: سلاو کاک دکتر کردو زور سپاس بو بجداری تن لرادیو کسمو کردی دا
2: زور سپاس سواز و برستان
0: کاک دکتر کردو علی زیدی لدیدارکی دا لگل ترم لچوارده تموز ووتی لسی ایلول دا هیتکان امریکا عراق جده هل نهروها علی زیدی لدوازده ابی 2026 دا دوباره جختی لو کردو کبریاری کتای هنان با ارچی هاو پیمانتی نی دولتی لعراق لسی ایلول سال 2026 بریاری کتاییو به هیچ شویگ ماوکی درج نکرتو. بپی او زنیرانی لبردستی جناب تایا. ایا پلانکا چون رو جشتره جبجه دکرت هنده جناب آگه داری؟
2: دو سپاس و برن سپاس و جگرانی رادیو برزکتان. راستی که اوی که های لعراق اگوزرید اگر روانگی علی زیدی و سیریکین علی زیدی خواستیتی و زورترین اتوارن بلا مجودی با کردو حالی بوداو که چک دامالینی یا خود بابلین چنگس نوه لففائیلکان دو هزانی که لدروی انظیمه حجی شعبی شدن لیم سمیتوا و بیان خاطر بابلین شوازی که یاسایی هم پیباتو یا خاطر شوازی که قانونی و بلام اما پیوندی با کمالی خوش شهری نوچکه هم مثلا اما شرعی ایران امریکا اسرائیل مانه اما او کشانی نا خوی ایران مانه اک ام هزان راستو خو که به هزی و لعین اسراون سر به ایران فرمانی لعران و رجیده راست لخاک عراق اجین عراقی موچان لسر حکمت عراقی به جنسیه به حوی همین عراقی بلام فرمانی جنگ و آشتی امان لدروی عراق وکو کومل لغه مواله بردن زیدی اگر زیدی بزوت چن لبسدی به گومان شپول تخن عراق دوسدی وخو اگر زیدی به کته مامله کردن او یک گفتگو کله گلان ما پیشی بکاته بله ابي اول برچا بگی خطابی کم جار قبل این کم جار که علی زیدی امی باسکت که ایوت چند مالین دست کا زور خطابی کی برز بو قسکان زور نبری برز بو زور با بشواز کی او چوبله هرش برانق سی کر بلان بره بره ام خطابو گورا دون من له چنی شو اندرا جو مندی بو ته دیش حکم دلت لدوای سی او باز لو اکریکا چک دمالی بیزانه دست کری بون من باز لو کی تا کو تای 26 ده شو اندرا لنا تانا و راسی بستو حوت وی راسی که اما کمالک میکانیزم و کمالک بیروگوشین جواده لنو خودی دولت عراقی و هروا خودی حکمتکی زیدیه اوی که آیا زیدی اتوانه دی که بگو من زیدی حالی که زو زوره ده بلان راسی که امریکان تا راده که زور جخل لسر و کنو بونو ندونه مار رو بیو باز ل بالکانیزیشن آف عراقه که بونو منو بخانت بالکانت العراق مابلین چون عراق وکو بالکانی لیده که بیبا چند هرینک و او یو گزلاتی جاران ایسا بو بچن ولاتی که و عراقی شوائی دیدی اما خرشه که بو ایتاری تنسیقی که بابلین خوی بخواهنی حکمتکی دیدی ازانی بوی راسته که همو بابلین چک دامالی ایبیزان اکوت سر هاوشیشی که ناو خوی هاوشیشی که درکی چونکه ام هزانه او که ببرست مود هیزی که عراقین عراق همین هم اجتماعی عراقین بلان سرمانی لدر عراق بوی چک دامالی امانه پیوندی بو آشتی و شروه که لبین امریکا و ایران هست طلا میتر ابیت امانی که لنو حکمت اجین روزانه متابعه ده و دونیش دونالد ترامپ زیدی بینی و بوی او قصانی که هست احتمالی که زور هست مت عراقی داوای درش

0: بیجی سندکوم کابتن تیم هاکنز لچاپی کودنی چی لگل مال پر روداو گوتی اوی کتایی پیدد ارچی هاو پیمانی اپراسیونی ایراده پولاین لعراق او ارک خوی بردوام دبید و بنگکی لشنیشی دیکه دبید اوی دیکش که بردوام دبید پابندبونی امریکای با آسایش و سخمجیری نوچکا دتوان بوچونه با جوگرامان روب کنو ما بستی چیه بتاوی؟
1: خوی اوسا جان او ما لبت چاو بید چونه درو هزکار عراق پیوندی با پرلمان عراق وی پرلمان عراق دوای کرکم هزان بسنه درو عراق بو اوی عراق بطاوتی سیادی بو گرده و تر رکوتنی که پرلمانی هی کلنو عراق آیا و زوری نیش پرلمانی شیعه شیعه کم اعنوه مادم داعش نماوه ام هزانه بسنه درو چکه هلا سر خواستی او پرلمانی که ایسا هزانه که درو هل اوامونیم هزانه گناه ناو بوی که الان ایما رکوتنیشی امنی هی لگو امریکانه او مهامی که اوام بوی هاتون کتای پی هاتوه و هرمی کردستانیش لبر اوی ایما لبولتی فدرالی اجین راسو که هرمی که خاضعی مو دستوره خاضعی مو با قرارنین که لپرلمانی عراق و درچه و که هرمی که دستوری بوی راستیه چونه دروان لعراق معنی اون ناگین اذا هند روانگی فکری سیب کم او لو اون ناگین اوان بطاوتی بابلی پشت کن عراق که 2011 روشتن او بلکاتی شوی دعشه گران
0: گرانو
1: وی هست کاتی حراشه جلیس که لسا عراق لگمان اوان گرانو جا چهرین کنسان بی چه هست کاتی عراق بی چکه ایسا قرعت ینوائی که هز عراقی کان و هز کلی کان اوان ده پرشا کراون که بتوانن بی پرشی یرشکان دعش بدو
0: چونه دروی همو هزا بیانی کان لسی ایلولو لعراق و هرمی کردستان هزی سربازی و دزگایی میتی ترشیش دگریتا اوی جناب آگا درمی؟
1: والله او پسیارا اکویتا سر که گیشتنی هزا شیعه کان بو توش راسی که بیوندی بو بالانس هزا و هی که لبین ایران و توش عراق های اما هاتنا وكو برلمان بأسا نتوتا قبلين أو خطاب بهذانية بلام هذا كان تلباز لوامن أظن سيادي عراقي هموسي أدب قرطو أبي هيج هيزيكي غير عراقي لناو جانالي إنجا أما ذانيو كتشيوا أما الآن تحجز كان بتشيوا بوي كمادم أمريكا رؤية بتركيا بروا وزائدا أديه هذا كان قرطاتي كوساني بروا وراسيكي أما همو إشي جانبو أويكا بطواوتي همو عراقي جديد كان مني بلام إما أما لبيرنا تشي دولتی توشی دولت عراقی سالانی که زور پیرسا رکوتنامی جانه که او رکوتنامی رگاده ببونی سربازی توشی لناو عراق بو کمالک محامی دیاری کرو بلا میتر اما لگل هاتنی حکمتی شیعه بو عراق لگل هاتنی او حکمت زورینی که شیعه با بره و تا رادی که زور تگیشنی که ایرانی عراقی هی بوی که او هزانن لوین بو اوی که نبونه تا سرش بابلین بو خودی ایران بعکس او چون بلای هری کاریه که با دستوتی کردنی هرم و کنترول کردنی بابلین جولی هرم و راسته که تا سر مزاجی سیاست مدارانی شیعه که زوزو تأکید کنو لسر اوی هی زکاین ترکیه برن من گمانه کم دوی که بطاعتی بتوان ترکیه بردارو چون که ترکیه تا راده که زور در جنگ ایران رولی که پوزیتیفیه بود لپاراسی سیستمی سیاسی لیرانه
0: کاک دکتر کاردو جناب لو باور دانین لپاش نمانی امریکا زیادبونی دسته وردانکان لسر آستی نوچهی و اتمل ملانکان لسر عراق و هرم تونتر دبن بطایبتی لنوان ترکیه و ایران دا بو اوی پیگه و بر روندکانان بپارزن
1: خوی استاد جان ام کسی برد توا امیل دوزار بیانفاد دو ان بیرجو معنیه یعنی چونه دروی هزکانی امریکا لقازنان جی کردی بپلی یک وروا لقازنان جی اصایش عراق نیه بپلی دو مو چی چوکه ام ولاتان ام ولاتی که فرگمنتی ولاتی که دابشکراوی طائفیا مذهبیا آینیا جغرافیا کلتوریا زمان همی دابشکراوی بوی براستی چونه دروی هزکانی امریکا لبپلی یک لحریم کردستان ضرری که زور منده ادا و ایتر او هینه نامیرد بابلین او پاریز مندی که همه بو هرچنه اوی داری پرسیاری اوی پیشتر باسی هم کرد که سیند کم ام آمادین همیشه بو کاتی که گرنو بلام اما پیسی با کات و پیسی با مکانیز جوازه بوی بله احتمالی که زوز وره که اکریت یعنی اماش بابلین امریکا خوی زیاده لمسر ایشه دور خاطر چکا ایرانیکان زوز و الحاقن زوز تاکی لوا کنوا که ادید هیزن ایار روشلاتکان لکنسان در بچن اکری اما وکو بابلین بوشایی درست که بوی که ایران بچو بزوردان که لوی که او هیزانه که هیزکان روشلات دریان که تو لرگی حجی شادیه و احتمالی که زوره اما لوی چه دو که سیناریوی که ده تو سیری که بلان اکیویت سر اوی آیا دولت عراقی چند مجالی اوی دید امریکان تا تن رگا بواغن چون که امریکان در دستی امریکان استا بدر لچک بریتیل اقتصاد الان یا چک دانین یا دولار تن بنانین چون که همون اترکنی که عراق پارکی گرتو بو امریکا بوی اما وای که دو که حکمت عراقی لهمو هنگاوی که اقتصادی اوب که یا برسیتی یا خود بردوام بلن سیاستی که
0: لو باوردان دوای درچونی هزکان امریکا ل دوای سی ایلولو کمپانی امریکان ل عراق بمنو یا زیاد بکن چکو به بی پاراستن مترسیان لسر نیه لهمو لیکو
1: خوی استاد جان دار راستی که چند زنیاری که کد زیدی تراوا که علی زیدی ل آخر کوگنوی ل گفت فرانسیتان ل آلمانیتان هاولی داو که قناعت باوان کن

0: وكو سرباز من النولة تنشوني كعراق البوي كبابلي أمان فرنسي وألماني يعني أمريكيين جاء أو بحجي أمي برز كباس كبو باراسي أو كومبانيا يعني او کمپانیانی که لعراق ایشتن چه عراق به چهرین کرسام یا خود چه ناچه سونیه کن بید بایه بیگومان کاریگری هی یعنی کاریگری راست خویه و خو علی زیدی خوی در خطابه که آله من لگل هش کمپانی که قصه کم اله تو توانی اصایشم رو دابی که
1: راست
0: من چونه توانم اصایش دابی کم لکه تکه نتوانم اصایشی حال اجتماعیانی وعده خود دارم که با کمپانی کن. باید راستی که اولش که لوح جانی لو هو کارانی احتمالی که زوره که علی زیدی و بیانی پاراستیم کمپانیانه و با برهمنانی که جاتر بچانو اقتصادی عراق بتوانید چند هزینه معمولا نگاه کنم بلام اوکات اشته باری پرایوت سیکتر و کرتی داره بتوان که کاملا گزی جواز دهید که با پارسگاری بیلوانه. او احتمالی که زوره چون براسی بعد بیان کن آمادنیم.
1: آره کانی خوام خانه شونه گوکا دنیا نبند اوی که پاره بزرگ. لگال پروفسوری علی دادر بارس کاک دکتر کاردو رشید لسلیمانیو درباره پروسیک شانوی هزکانی امریکا و های پیمانان لعراق و هرمی کردستان و اگری کاریگری و چهارانکانی لم گرانه میجوی دادوام. زو سپاس کاک دکتر کاردو بو او حلسانگانو زنیرن. سپاس دست خوش.
0: سپاس عزیزی.

0: جوگره جاکانی کسمو کردی دمیت پتان راب گینم که لیتن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جولا پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20-21 جولا پودکاست که با موسیقه و گرانیو بگرن جگل اوش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جولا پودکاست کن من بگرن
1: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast. Auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch.
2: Karneval, tshteki djuana, tshteki khushaji, amen khu lahazmen.
3: Αυτό είναι το θέμα. Σε κάθε σημείο, κάθε πόλη, ας πούμε, πηγαίναμε, ήταν άλλες οι συνθήκες.

نوزاد هتوتی پروفسور یاری ددر لبشی پیوان در نیو دولتکان و دیپلوماسی زانکوی صلاح الدین هولیر لما الپاری پیانوز دا در باری روبرو بنوی او الانگاریانی که لأگری کشانو امریکا روبروی هرم و کرد دبنوا چند پیش نیاز یک دکات و دلیت زور گرنگا هرم ام هنگاوانه به هاویشد. یکم، یخسنوی هزکانی پیش مرگو با دامزراوی کردنیان. دوم، بحث کردنی پروسی دیموکراسی لکولسان واتا، کوتاهنان با قیرانی پیگنهنانی حکمت هروها کار بکرید بو اوی هرم یک زونو یک قواری هبید. کرد لسر پرسا نشتمانکان دبید یک گرتو یک هلویز بید. سهم دبید کرد زور گرنجی به همونی پیگه چی به حزب داد لبغدا. لم قناغه دا دبید اولیتی کرد او بید که لبغدا به حزب تو لبغدا و کار بو به حزب کرنی پیگه هرم کرد. چوارم کرد لسر آستی درچی دبید پره بچالاچی سیاسی و دیپلماسی بداد. بطیبتی لسر آستی امریکا و اروپا. زور گرنگا برپرسانی کرد چالاک بن بطیبتی لواشنطن. بردوام بن لوبی کردنو هول بدن برژوندکانی کرد لگل برژوندکانی امریکا و دولتانی اروپا هاو آراست بکن.

جوگره جاکانی کسمو کردی لیره دا برنامه ام هفته کتایی پیدید لیه تن نچه دتوان روژانی هینی که جمیر شازده جول پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو و که جمیر 20-21 جول پودکاست که با موسیقه و گرانیو بگرن جگلوش دتوانن لسر سپوتیفای، اندروید و اپل جول پودکاست که انمان بگرن من کامل بازرگان برنامه کسمو کردی ام هفته ام پشکش کردن لیره دا مال آوی تن لیده کمو هیوای تن درست باشی و آسوده تن بود خوازم.